kibi te tin gbo wa ni kan ni le ise radio lagelo fm 96.7 oni ni ojo kejila osu karun odun 2026 bi pe ki lo le lori eto la ba mi to la wa yi baya forisa la yi venga olayi wola